0: Sedmé nebe.
1: Peknú sobotu, milí poslucháči. Od mikrofónu vás pozdravuje Katarzia. Dnes by som vám rada pustila skladby, ktoré sú pre mňa upokojujúce. K tomu pridám pár noviniek a zaujímavých umelcov, ale začneme klasikou. Nedávno sa objavil na pražskom území a v rámci One Day Jazz Festivalu odohral koncert v divadle Hibernia. Pat Metheny je gitarová legenda momentálne na európskom turné. Rada by som z jeho tvorby vybrala dve staršie nahrávky, nahraté na akustickej gitare. Vyšli v roku 2003 na albume One Quiet Night. Prvá pieseň sa volá Peace Memory a hneď po nej si vypočujeme Song for the Boys.

Dohrali nám skladby z akustického albumu One Quiet Night od Peta Metheniho a teraz prejdem ku klavíru ďalšej jazzovej legendy Keitha Jarretta. Keith Jarrett sa narodil v roku 1945 v americkej Pensylvánii ako Child Prodigy, detský zázrak. Late at Night z roku 2026 nie je nový štúdiový album, ale kurátorská kompilácia z tvorby Keitha Jarretta, vydaná spoločnosťou UMG U Discover Music. Zostavená je výlučne z nahrávok vydavateľstva ECM a obsahuje 35 skladieb s celkovou dĺžkou približne 4 hodiny. Spočiatku vyšla iba na streamovacích platformách. Anchor from Tokyo je ukážkou z Jarrettovho albumu Sunbear Concerts z roku 1978, kompilácie nahrávok z jeho solového turné po Japonsku v polovici 70. rokov. Tento prídavok z tohto slávneho turné veľmi dobre vystihuje pokojnú, kontemplatívnu náladu celej kompilácie.

Boards of Canada je škótske elektronické duo, ktoré tvoria bratia Mike Sandison a Marcus Ehoin. Pôsobia od druhej polovice 80. rokov. Ich hudba je charakteristická analógovými syntetizátormi a páskovými efektami a v tomto duchu pokračuje aj ich nový album Inferno z konca kvietna tohto roku. Oceňujem hlavne zvuk syntetizátorov a v rámci sústredenia sa by som rada pustila dve nahrávky. Prvá sa volá Prophecy at 1420 MHz a ďalšou bude The World Becomes Flesh.

Počúvali sme duo Boards of Canada a teraz prejdem k novozélandskej songwriterke Aldous Harding. Je známa nezameniteľným hlasom, záhadnými textami a teatrálnym prejavom na pódiu a tento rok vydala album s názvom Train on the Island. Pitchfork ho označil za jej doteraz najlepší album a udelil mu ocenenie Best New Music. Vypočujeme si úvodnú skladbu so zaujímavým textom a s dvojznačným názvom I Ate the Most a eponymnú pieseň Train on the Island.

Počúvali sme Aldous Harding, ktorú ste posledný štvrtok mohli vidieť aj na slovenskom Pohoda festivale a jej nový album Train on the Island. Teraz prejdem experimentálnej skladateľke a speváčke, narodenej v roku 1987 v Kalifornii. Anna Roxanne Recto je známa prepojením jazzu, zborovej hudby, elektroniky a hindustánskych hudobných prvkov, ako aj tematickým skúmaním sebaponímania a rodovej identity. Tento rok vydala album Poem One. Kombinuje klavír, spev a zvukové plochy a pustíme si skladbu Barracus in A-flat minor, opus 45.

Cleo Reed je americká speváčka, skladateľka a multimediálna umelkyňa, pôsobiaca na scéne alternatívnej a experimentálnej hudby. Vo svojej tvorbe spája prvky folku, R&B, elektroniky a avant-popového zvuku. Často pracuje aj s témami práce, identity a spoločenských nerovností v Spojených štátoch amerických. Jej album Country z roku 2025 je politicky a žánrovo prelomový folkrapový projekt a zároveň experimentálny dvojalbum. Ide o 14 skladbové dielo. Tematicky sa album sústreďuje na prácu a jej vyčerpanie, spoločenské nerovnosti, kapitalizmus, rasu a identitu, najmä skúsenosť black a queer tela v americkej spoločnosti. Reed tu používa hudbu ako formu protestu, aj osobného denníka, kde sa mieša hnev, únava, ale aj nádej. Celkovo country pôsobí ako konceptuálne kritické dielo o stave krajiny. Na záver dnešného vysielania pustím dve pesničky z tohto albumu. Wash All Over Me a poslednú Nona's Jam. Želám vám krásne letné dni a teším sa znova na budúce.

Spýtala som sa jedného známeho pána, či v jeho veku zdá sa mu život krátky, či sa mu zdá, že už je zo mňa dáma, keď mi srdce roztrhal na márne kusy látky. Au. Spýtala som sa jednej známej dámy, či sa jej zdá, že žiť bolo ľahké, zo pár dobrých myšlienok do života dámy prešla z komédie do náročnej drámy. Ach. Spýtala som sa muža, ktorý pávi strieľa, či mu nevadí, že robí aj zo seba zviera. Spýtala som sa ženy, ktorá nechce svojho muža, či počase pri novom tiež nevyhasne túžba, hej. A tak pýtam sa seba, dokedy ešte sa chcem seba.

stiahni mi kožuch. Prestanem sa báť s legom cečkami, dreveným koníkom. Chcem sa hrať, bojím sa výšok. Aj divej vody už mi nestačí.

nebudem sa už viac pýtať nikoho na nič. Ako kôň musím dať, keď som nasadla do vlastných saní. Nevyslov to mlč, ticho zapchávam si uši. Pocit nesmrteľnosti mi hluk vlastného tepu zruší. A tak pýtam sa seba, dokedy ešte sa chcem svetlať.